0: Prijazno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 11 časot.
2: E, pretirate. Ajde, čudnem. Ćao.
3: Smetka?
2: Da.
3: Vednaš?
2: Prva platežna kartička za deca.
4: Halk Bank. Važni se decata.
5: Antena 5 favoriti, sponzorirani od Setek.
6: Mojo, I'm still me.

0: David Guetta, Alok и Stick Figure, Run Run River.
1: Broj 2.
0: Африканизъм и Боб.

Dragana i Martinijan, ludi i naivni. Simona Popovska i Boga Konga.

0: DJ's Corner, Top 10 Top 10 Sole Funk i Martin. Tijekom je ponedjeljak od 22 do 23 časat na Antena 5.
1: Live the best music experience. Antena 5.

slušava je super muzika na kraju to Duboj Raboten Din, amerikanska napijačka i akterka Fantasia sa Lusu Win. Močao Antina, sponzorirana od Citroen i Aftonova. Pisnata je bilo četvrti od album Side Effects of You od 2013-tata, so koji se najde na vicešampionskoto mesto na albumskoda top lista Vo Amerika. Nova pisna koristi simpol od superhitot na Commodores od 85-tata godine Night Shift. Сега време за You to me are everything.